0: Аргументы. Донован Лушенца, Данса Кудуро, Playboys. Я в то не верю, диджей Илькам. Диги, диги, диги, диги, диги. Чили coś на ćwiczenie aparatu mowy? Ale to poćwiczymy razem za chwilę. Kamil Rutkowski, dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.